стіни, куси глини, а траси розчелини. Глядям ті там, де ніц не ні, їн ту не камені, а кілометри осамнені. Голова болі, голова тепе, то вічне затажені небе.